Bihashi yes. 6 2 10 6 2 15 6 2 hash yes. Aba super single tuitao. Odi 2 plus na odi 3 plus maganda wangi besinga kao. Kukubire customer kia nabi ya 0 misafu 5 misafu. Chienda munya. 5 mutana satu munana. Ne 0 misafu munana 0. 5 misafu 5 mwemu ama 10 ya satu misafu.

VIP njitadeko kuliko ne VVIP isi Milan ya garo muzanyariko kutimia Spurs Pierre Emile Hojibijago bamwitaga sitabiri tanu tanu sitachena mobili sistemu ashlumba. Tottenham evude mbio kugula Nicholas Jackson idutateba wache usi ya kumi ukuruni nga vaku timu ili ya banafe nataba Bayern Munich. Everton bacheta gomu zanyi aitibwa Ben White edane Arsenal demede kone baganti Ben White okumufuna musobulu mufuna netu soko kufuna ezili ngoyo konsa. Inter Milan baganti obukadema kumi abiri mu mukaga webuli eliyo muzanyi aitibwa nate Katz Jones Liverpool